Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Yama wache, ema wajo, ema waha, ema wakwaba. Jina, baby, I want to send ya emreno etie ewo ho. Menstru, menstru, menstru, menstru. Wone erwade enamwa, aya menstru. Wone erwade nam. Enti aya menstru. Wonone ya na sumjue hine. Enti wone namwa menstru. Ni mantam piano. Emma aya risa. Enti wone namwa menstru. Ogwa shafu pa unim ni mwaino. Wone namwa menstru. Menstru. Menstru. Menstru. Yane erwade namwa. Yensru. Oye butantim otumi ade nyina ye ne oka ena oye na ne oye no eno ena oka enti yene na mo yesuro ocheso nyankopon ne no de ewiemu enya ne sakira na yene na mo yesuro atokra fre nyankopon no ono ne yene ne nam Nene na mwa yensuro Kanka bi nyanko po ono Nye waka ubi enka bi eno Ono ene nene na mwa Enti ene na mwa yensuro Nye onye nipa Ano nipa ba Ene wanu no hon Na o sheba odiso ono Ono ne nene na mwa Enti ene na mwa yensuro Mensuro Mensuro Mensuro One erwade namo a aya menstru

me unu now tisika kane diane su me ma me ni su kosa oyo nyamie gbama ano pe woku nunu tudemu busie kumu jatanu hey